mrkneme klasicky aj na naše rubriky a môžete sa tešiť aj na skvelého hostia, pretože k nám dorazí môj kamarát Edufsin, ktorý je taký alternatívny a jeho hudba je niečo medzi punkom a rapom. No ale poďme začať klasicky jedným z najhranejších songov na Fajnu za uplynulý týždeň. Kato a John, Turn the Lights Off.

0: Music Show. Fajn.
1: Počúvate New Music Show na Fajnu, s vami je tu stále Soňa, no a my sa poďme pozrieť na releasy, ktoré tento týždeň spatrili svetlo sveta. S prvým prichádza Charlotte Gott, čo je dcéra Karla Gotta, ktorý by bol na ňu určite veľmi hrdý, pretože je to jej prvý solový track, volá sa Into Deep, a s druhým prichádza Somber a ten sa volá Potential. Poďme na to. Turn the speakers up. Let's go.

To boli absolútne novinky v New Music Show na Fajnu. No a teraz sa poďme zase vrátiť k niečomu, čo už od nás poznáte a máte to radi. Začneme trackom od Bella K, ktorý sa volá I Love It, I Love It, I Love It. No a potom si dáme BTS a song, ktorým odštartovali svoju svetovú túr, ten sa volá Swim. A trojicu nám uzavrie Dominik Fajk, Baby Doll. Stop, let the beat go, boom, boom, boom. Let's go on the radio. New Music Show. Fajn.

Počúvate New Music Show na Fajnu a teraz poďme na veľmi zaujímavé spojenie, a to Jenny z Blackpink spoločne s Tame Impala na tracku Dracula, ktorý dosť trenduje vo všetkých rebríčkoch. No a potom nás čaká Anotter a 54 Ultra s trackom Talk to You. New Music Show. Turn the speakers up. Let's go.

0: for new music.
1: Exclusive new music.
2: Yeah.
3: Ladíte fajn a ja mám pre vás aj tento týždeň info o tom, aký song aktuálne úplne dominuje TikToku. No a je to opäť Ella Langley a song Choosing Texas. A ten sa mimochodom tento týždeň už 8 krát za tento rok vrátil na prvé miesto v Billboard Hot 1000. Takže pokiaľ ho budete chcieť použiť do svojich videí, hodí sa do videí, kde riešite nejaké rozhodovanie, životné zmeny, alebo napríklad aj road tripy, proste momenty, kde si vyberáte novú cestu. Takže poďme si ho zahrať.

Ladíte fajn a my aj tento týždeň od vás v New Music Show budeme potrebovať pomoc, pretože aby sme mohli nasadiť do vysielania nové pesničky, potrebujeme nejaké vyradiť. No a dneska budete rozhodovať o dvoch songoch, tentokrát obidva budú rapové, no a prvý je od Daybaby a Roddy Ricch, volá sa Rockstar, hráme ho už 6 rokov, má za sebou viac než 1700 prehratí u nás v Eteri Fajnu, no a druhý song je od Machine Gun Kelly a volá sa Bloody Valentine, ten hráme taktiež 6 rokov, ale ten má za sebou už viac než 2000 prehratí v Eteri, takže dajte mi prosím vás vedieť na telefónne číslo 724-634-634, ktorý z týchto dvoch songov chcete nechať vo vysielaní, Rockstar alebo Bloody Valentine. Poďme si ich zahrať a teším sa na vaše správy. New Music Show. New Music Show.

0: New Music Show so Soňou dneska dorazil Eduv syn. Ahoj.
1: Dobrý deň.
0: Ja som sa na teba moc tešila, pretože sme kamoši, ale naši poslucháči ťa dosť možno nepoznajú, tak poď sa na úvod nejak predstaviť, kto vlastne si, ako by si opísal svoju hudbu.
1: Eduv syn je alter ego Matia Misloviča, ktorý má momentálne 36 rokov a je stále adekvátne frustrovaný a nahnevaný na spoločnosť s nekonečnou potrebou tvoriť hudbu neúplne vždy po vlastnej vôli. Neviem, komplikovanejšie to neviem.
0: Dobre. A ty máš teraz vonku album Levý král.
1: Áno.
0: A si teda viac levý, alebo si viac král?
1: Asi levý.
0: Viac levý?
1: Ale som král medzi levými. takže
0: jak
1: asi
0: sa to prejavuje? Levosť.
1: Levosť, presne tak. Od malička som počúval, že všetko pokašlem, čo chytím, to pokazím a som lavák.
0: Počkaj, nemáš ADHD? Že by ti padali veci z rúk, tak to mám ja.
1: ADHD.
0: Okay. HDMI.
1: HDMI tiež.
0: No dobre, aký prvý track pustíme z tvojho albumu našim poslucháčom?
1: Vybral som dva tracky, pýtala si moje obľúbené a vybral som, alebo pustíme si s Hugom Toxom Láska páska. Môj jeden z najobľúbenejších trackov.
0: Tak poďme na to. Eduv syn, New Music Show. What's up, let the beat go boom, boom, boom. Let's go on the radio. New Music Show. Fajn.

0: Edu Sin stál so mnou v New Music Show, počuli sme jeho prvý track z albumu Levý král. Koľko tam máš vlastne trackov?
1: Mám tam 11 trackov, ale jeden som zabudol.
0: Akože si ho tam zabudol dať?
1: Mhm, takže neviem.
0: No a keď tam máš teda fity?
1: Mám tam fity...
0: Takže Hugo Tox, Phobia Kid.
1: No.
0: Koho tam máš ešte?
1: Ešte jeden.
0: Cringe Prince.
1: Dobre.
0: Vidíš?
1: Dobre, dobre. Není ich tam veľa, no. Akože ja... Není to akože moja... Akože, jak sa tomu poviem? Není to moja priorita mať fity, ale ja strašne rád spolupracujem s ľuďmi a využívam také momentky, nálady a vždycky niekomu napíšem, potom ma to prejde za pol hodinu, potom napíšem niekomu druhému, tú istú pesničku pošlem niekomu tretiemu.
0: A... Ale není to práve, že blbé, že potom...
1: Je.
0: Vieš čo, ten človek už sa namotá, že teda do toho pôjde a ty potom čo, akože nejaký vyraďovací proces, že tak sorry, nakoniec som si vybral iného človeka.
1: Neviem, či som toto musel riešiť, našťastie ešte, ale áno, no, neteším sa na to.
0: No a čo teda zahráme na záver? Aký druhý track a prečo?
1: Na záver by som rád zahral pre všetkých poslucháčov, ktorí vydržali až doteraz. Čo to bola tá druhá pesnička? Backstage. Je to pesnička o tom, ako na koncerte je zvláštne a zázračné miesto na... za pódium alebo blízkosti pódia, nazvané backstage, a ten fenomén toho, jak sa tam všetci snažia dostať, aj kamaráti, aj nekamaráti, o tom je táto pesnička proste.
0: No tak poďme na tvoj druhý track. Moc ďakujem, že si dorazil do New Music Show.
2: Ľubí.
0: A toto je Edu Sin na fajnu. New Music Show. Fajn.

Počúvate New Music Show na Fajnu a poďme sa pozrieť na ďalšiu novinku, ktorá je za mňa dosť nečakaným spojením, pretože na tracku sa spojili dve blond ikony popu, a to konkrétne Madonna a Sabrina Carpenter.

0: show se Soňou.
1: Ladíte fajn, s vami je tu stále Soňa a spoločne štartujeme druhú hodinku New Music Show. A tu rovno odštartujeme veľmi zaujímavým songom, a to od našej Rugel, volá sa Wishful Thinker. No a Ru začínala ako 16-ročná holka v našej Next Generation Show a na začiatku mala 300 mesačných poslucháčov. Po tomto songu jej to hitlo až na 50 000, dostala sa do medzinárodných playlistov, takže ak vás to bude baviť, rozhodne ju choďte podporiť aj na Spotify. No a my si ju poďme dať teraz v New Music Show.

Počúvate New Music Show na Fajnu a my sa poďme pozrieť na ďalšie dve novinky, ktoré dropli. S prvou prichádza Sofian Mežmeš, track sa volá Requiem a je to zatiaľ jeho najemotívnejšia poloha, akú sme mohli počuť. A zároveň prišiel aj s veľkým momentom, pretože ohlásil doposiaľ svoj najväčší koncert kariéry a uskutoční sa na konci leta 28. srpna 2026 na Štvanici a bude to vlastne jeho prvý štadionový level, takže moc sa na to teším. No a potom tu máme druhú skladbu. Najskôr poviem, že závidím všetkým vám, ktorí ste už stihli vidieť film Diabol nosí Pradu 2, ktorý beží v kinách

0: Music Show na Fajnu a viete, čo mi príde mega zaujímavé? Že Viktor Šín tak nejak začína od znova. Človek, ktorý vypredal O2 Arenu, patrí medzi najpočúvanejších interpretov u nás, sa v podstate rozhodol byť nováčikom a tú cestičku si znova vyšľapať. A tentokrát pod alter egom Buka, pod ktorým vydal aj jeho posledný album s oveľa takým tvrdším soundom, ktorý má menej pravidiel a Viktor si tam dovolí povedať veci, ktoré by si pod svojim normálnym menom Viktor Šín a nedovolil povedať. No a čo je na tom úplne paradoxné je, že Viktor Šín vždycky uzatváral Maja Lesy a tento rok ich naopak otvára ako úplný nováčik a pod stageom má absolútne nabito. Takže predtým to fungovalo tak, že na ten Maja Les sa ľudia postupne schádzali počas celého dňa. Teraz sa otvára Maja Les a pod stageom je úplná fulka, všetci dorazili na Buku. No a mňa tento jeho nový štart dosť baví, takže poďme si dať track Syndrom a to v remixe od Nobodyho.
1: The speakers up.
2: Let's go.
1: New music show. Ooh.

A vy, čo nás počúvate pravidelne, tak určite viete, že máme za sebou Next Generation kompiláciu 1, no a po novom už aj Next Generation kompiláciu 2, ktorá vyšla 24. dubna. A je to vlastne projekt, kde dávame priestor úplne novým spevákom a speváčkam, a kedy im Fine pomohol vytvoriť celý track, vytvoriť k tomu vizuály a má to super úspech, takže určite mrknite na Spotify a v tejto druhej kompilácii nájdete dokopy 10 úplne nových songov. No a my si teraz dva z nich zahráme a prvý je od speváčky, ktorá sa volá Ellie Sway a song sa volá Bruises. Poďme na to.

bola Ellie Sway a song Bruises z Next Generation kompilácie 2, ktorú nájdete na všetkých streamovacích platformách, ale môžete ju počuť aj tu u nás v Eteri Fajnu. No a jednička bola zameraná na to, že dávala priestor čisto iba ženám, akože girl power. No a tentokrát sa na kompiláciu pridali aj chlapcím a my

0: Fajn.
1: Tak toto bol náš Next Generation tip v New Music Show na Fajnu. Eli Sway a Alex Krátky, dvaja mladí, talentovaní, nádejní speváci. No a my na Fajnu dávame priestor aj mladým talentom, ktorí sa chcú stať profesionálnymi moderátormi. No a k tomu slúži a Fine Fresh, čo je internetové rádio, kde oni vlastne môžu trénovať. A na Fine Freshi hráme vždycky super fresh muziku, takže poďme sa mrknúť, čo aktuálne fičí práve v éteri Fine Freshu. Ja tu vidím Gufrau a Marie April, Nezvládam ďalej, keci.

0: show už brzy. New Music
1: Spotlight. Ladíte fajn a už za chvilku nás čaká rubrika Next Generation Talent. Pravidelná súčasť tejto show, kde sa budú objavovať domáci, ale aj zahraniční interpreti, o ktorých si my na fajnu myslíme, že už čoskoro budú big, no a my chceme, aby ste o nich vedeli skôr, než vyletia úplne hore. Takže ostaňte s nami, už sa moment na fajnu.
0: Fajn.
2: Tohle
0: je Next Generation.
3: Místo, kde chytáš nový talenty dřív než všichni ostatní.
4: Dřív tu byli třeba Sofian,
3: Mikolas nebo Pam Rabbit.

0: Už brzy. New Music
1: Spotlight. Ladíte fajn, s vami je tu stále Soňa, no a poďme sa dneska trošku viac spomenovať našej druhej kompilácii Next Generation projektu, ktorý vyšiel 24. dubna. No a vy určite všetci dobre poznáte našu Kristín, ktorá moderuje víkendové moderovanie na Fajnu. Je to zároveň naša najmladšia moderátorka, ktorú tu máme, multitalentovaná holka, ona spieva, je herečka, tancuje, moderuje, proste na to, že má 18, tak je naozaj extrémne talentovaná. A aktuálne vystupuje aj pod svojím umeleckým menom Espo, pod ktorým už vydala dva songy. Prvý sme si hrali už v podstate 2 mesiace, volá sa Ticho. No a tentokrát na novom projekte prichádza so songom, ktorý sa volá Pinky Promise. Poďme si ho zahrať.
0: Kde bude hviezdou? Kto bude hviezdou? Už brzy. Ty
2: necítim nic, ale vlastne víc než dosť. Každou louč tam bych neměla a já si myslela, že jsem zapomněla.
3: Chtěla jsem jít milá, řekl

to bola Espo, a.k.a. naša moderátorka Kristin v New Music Show na Fajnu a jej nový song z Next Generation kompilácie. No a my si teraz predstavíme ďalšiu speváčku z tejto kompilácie. Tá sa volá Sofie a song, ktorý si zahráme, má názov Caroline Reaper. New Music Show. New Music Show.

0: Music Show. Fajn.
1: Dve hodinky na Fajnu v New Music Show ubehli ako voda. No a to znamená jediné. Pred nami je víkend, ja sa s vami lúčim. Moc si to užite. Vybehnite niekde von alebo podýchujte. Ja sa chystám na Maja Les, takže ja si to užijem takto hudobne cez víkend. No a rozhodne neprepínajte Fajn, pretože muzika u nás beží stále a ja tu vidím super songy, ako napríklad Zara Larsson a Shakira alebo Cole, Dominika a Fiddlersky. Takže krásny víkend a počujeme sa každý piatok od 18. do 20. hodiny. Bye! Turn the speakers up. Let's go! New Music Show. Ooh.